0: Og Felica Strauss.
1: Ja, så og Felica Strauss. Og Per Jones.
0: Og Jones og New Zealand.
1: Nej, jeg... Ingen langi. Nej,
0: jeg... Jeg siger ikke langi. Og ingen langi.
1: Ai elangi de ai
0: engelangi engelangi
1: engelangi se